Ya e fatawanga ne on lelea tu e hiva, ma awia sione a monhema, talamonua tu ke ngai fatongia katoa peo e hon, ko e hiva ia o fatai malau ko fai mai si su ki au. To e minitong fulma hiva ke taha wa katau hoko atu ke hiva o ku hoko, ko e hiva hoko, ko e hiva ko ni o fake ongo atu e ki waiheke. O fake ongo atu ae hiva ko e ni ki waiheke ia, ma au e seta funganitao, kalolepa funganitao, pea mo pea wafi funganitao. Tala monua tu e ahon, pea mo longa hinga hafafatongia, tu e tuku pea e kololie, pea mo e fuafetai. Ie ke inasi, ie taula mahao, pea mo e ofa huulfau ae otua, ku toloto monu iai, family ko e ni, e seta funganitao, kalolepa, pea mo pea wafi funganitao, tala monua tu mo e fatawange, mo mau hasapate, pende kosi fonu fie fia, pea keles ia, pea fonu he lau mali e maoni oni he ahon, ihe sapate oi pente kosi o fake onga tui wahe ke hiva maa ki mutol pia koe hiva lau maa lie maa oni oni o kufa maa lo he ahoni